0: лука. Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зроби стрели.
0: Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука, я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Раніца з рацією у четвер, а у Тикотіні на Білосточчині на виходних з повної зали пройшов черговий показ спектакля «Біженці 1915», показ Варшавського байтеатр. І уже завтра, 10 липня, постановку покажуть у вьосці Канюки. Гэта буде 20-й показ історії про людей, які 100 годов тому були вимушені покинуть свої доми і відправитися у біженство. Хоча основа спектакля кожний раз застається незмінною, актори постійно шукають нові відтінки у подачі матеріалу. Поводле актора Алекса Сапрыкіна, менавіта реакція глядачоў і месца, дзе адбываецца паказ, робяць кожны спектакль асаблівым.
3: Я дадаў увогуле пару словаў, калі вот эти бежанцы, там, ой, эти бежанцы, они варуют, даже убивают, ой, меня два раза убили. Потому что кожная пляцоўка, так само, тут ёсць гэта слуп, ён як бы з аднаго боку дзеліць сцэну на дзве часткі, з іншага боку перашкаджае трошкі, ну, авансцэне, так, таму што. Любленне, калі мы першы раз загралі спектакль фактычна без гэтага слупа, ну, атрымалася, што ў мене фронт сцэны весь ёсць.
4: А в Конюках вообще вот открытое небо?
3: Так. Я цікавий, як это буде відбути, я абсолютно не ведаю.
4: Там вельми утульно.
3: Ні, я був там, відомо, але в сенсі, як це все, ну, бо пленер, він завжди непредказальний, чи буде дощ, чи не буде дощу. А як, коли буде дощ, що ми робимо? Граємо, або наоборот, коли все. Я б був за то, щоб грати дощ, там, рубити до кінця, бо небо буде плакати.
4: До запрошення на завтрашній показ у Конюках долучається і режисер спектакля Андрій Новік, який запрошує глядачів до розмови про пам'ять, страти і пошук нового дому, яким колись займався і продок народного майстра Уладзіміра Наумюка. Прем'єра ж була у той стадолі, і знову зустракаємося.
5: Да,
4: і ще будуть покази, до речі, у цьому році.
5: До речі, вельми важний показ. У цьому році буде вельми шмат. Ще 6 фестивалів нас чекають. І у Польщі, і поза Польщею. Але зараз ми ще не скончили наш об'їзд. Ось не граємо тут. А 10-го вельми важне подаження. Ми будемо грати на вольному повітрі у самих Канюках для онука нашого героя Лявоня, Владимир Наумюк, усім на Падляшчы відомий білорус Розбяж. Йому 95 уже, він не може до нас приїхати, але вельми хоче поглядіти спектакль. Ми їдемо грати там на Ломце, де його дід впливав на дзвях от стодови. Ось там будемо грати 10-го і усіх запрошаємо, буде вельми кльово.
4: То бок можна приїхати, це не приватний прогляд?
5: Ні, це вельми відкритий.
4: 10 липня у кольки? Так,
5: да, у 20.00 у Канюках. Так само Тераміскі 11-го ми граємо.
4: А там у кольки? І де?
5: Там у 19-го, театр в Стодолі, в Тераміскі. Ага. У жнівні ми вже їдемо в Щечин, Вроцлав, Познань.
4: Саме в глибині. Так,
5: да, ще будемо у Білостоку у листопаді, здається,
6: добре.
5: У рамах фестивалю. Це Керунок або Близький Схід. Є два фестивалі таких подобних. Ось тут так само будемо грати. Коли у Білостоку вже третій раз будемо у самому місті грати. І завжди вельми хутко розвитаються білети. Поки не було на неповній залі. І це вельми, вельми радує. Це вже 19-й спектакль. Менш, ніж за год. Здається, може і більше. Я щиро кажу, що коли ніколи, то приходилося у Варшаві грати додатково. Білети скончилися ще за тиждень до показу. Добрий темат, добре потрапив, добре все супало. Критики, які приходили, так само писали вельми добре. Усіх чекаємо, сюди ще шмат плану.
2: Постановка «Біжанці 1915», створеная поводле книги Анеты Примак-Іонішк «Біжанство 1915. Забытые утекачы». Спектакль распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якіх у 1915 годзе царскія ўлады змусілі эвакуявацца ў глыб Расіі. Режисер спектакля Андрей Новик запрашает всех долучиться до 20-го показа у Канюках. Он отбудется 10 липня о 20-й године.

0: Радио «Рация». Коментар «Рации».
1: Довгий час прихильники чистого азарту верили у прихожую иллюзию. Мауляв, стадион – это территория миру, где дейничают только законы физики и сумленной борьбы. Однако подеи опошних годов кончатково разбурили этот миф. Сучасный спорт не просто связан с политикой, он стал ее неотъемной часткой, инструментом мягкой силы и ареной для геополитичных маневров. Яскравым прикладом того, как державная улада може диктовать умови навіть міжнародним спортивним організаціям, став недавній інцидент на чемпіонаті світу по футболі 2026 года. Американський форвард Фоларин Балогун отримав червону картку у матчі супрать Боснії і Герцеговини, що означало автоматичну дискваліфікацію на наступну гульню з Бельгією. Однак у справу вмішався сам Дональд Трамп, президент США особисто. Потелефонував керівнику ФІФА Джані Інфантіно, назвавши покарання вельми несправедливим. І винік був ошеломляльним. Під тиском Вашингтона ФІФА припинила виконання дискваліфікації, дозволивши Балогуну вийти на поле. Гэтий крок викликав обурення у футбольному світі. Рішення назвали неоправданим. Експерти кажуть, що ФІФА фактично порушила власний статут об забороні політичних умішань. Шальництва, их это не одинковый выпадок. Пригадаю, ранее подобным чином была скорочена дисквалификация Криштиану Роналду после политичных оттиску сбоку США, Португалии и Саудовской Аравии. До того ж, такие краины, как Таиш, Саудовская Аравия и Катар, праз миллиардные инвестиции у чемпионаты изорных гульцов, знов же Роналду, працуют над поляпшением своего международного имиджу. Для Беларуси пытается спорту і політики стоїть особливо востро. Сьогодні у травні виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету цілком обновила у правах білоруських спортовців, дозволивши їм виступати під державним стягом і гімном без обмежування. МАК мотивував це фундаментальним правом спортовців на доступ до спорту без політичного вмішальництва. Державна мета і Мінспорту Білорусі назвали це перемогою. Однак спортсмен пункту гледжання білоруських демократичних сілов картина виглядає інакше. Для опонентів режиму спорту в Білорусі це не тільки спаборництво, але й могутний ідеологічний апарат. Позиція демократичної супольності обопирається на те, що білоруський спорт глибоко політизований. Самі атлети знаходяться під постійним державним тиском. Яскравим доказом цього зафіксованому переліку олімпійських скандалів була спроба гвалтовної репатріації бягухи Кристини Тимановської у 2021 році після її критики тренерського штабу. Гэты випадок показав, що безпека спортовців у Білорусі навпрост залежить від їх політичної лояльності. Тому вертання державної символіки на міжнародну арену можна усприймати не як одновлення правов атлетів, а як легітимізацію політичного тиску про спортові поспіхи. Виснова з усяго гэтага відавочна і сумна. Сёння цяжка шукаць спорт паза палітыкай. І многія папросту пачынаюць гуляць па новых правілах, дзе вынік матча часам залежыць ад званка з Белага дома або рашэння міжнародных камітэтаў не менш, чым ад майстэрства саміх атлетаў. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Раніца з рацією четвер, ближайші хвилини про щось оптимістичне. У Грузії на березі Чорного моря відбудуться міфічні зльотки. Летнік для білоруських діток з різних країн. Про те, чим він відмітний, з організаторкою летніка Оксаною Акуневич, розмовляє наш колега Сергій Апанович.
1: Уже про тиждень у Грузії розпочнеться летнік для білоруських діток. Розповідьте, Оксана, чим сьогодні цей летнік відмітний?
2: Сьогодні у нас вже четвертий летнік і називається «Міфічні зльотки». Він присвячений міфологіям різних країн, тому що діти білоруські приїжджають з різних країн, і ми вирішили, що вже час і єднати їх не тільки мовою, а ще й міфологією, а так само ближче познайомитися з іншими країнами. Окрім цього, сьогодні у нас плануються два продукти, у сенсі, що діти не просто так побыли у летнику, а будет выник. Этот продукт, это будет спектакль, который мы покажем на закрытии смены у Батуми, у Оксиродку. А так само приедет Татьяна Хрынеевич-Патафонова. Мы плануем с ей неде каля 10 песен. Она, думаю, по выниках летника, коли отрымается, коли дети будут больше-меньше певучие, записать.
1: Это будет некая отмысловая школа с певом для детей, и она будет учить детей белорусским спевом.
2: Так, будут занятки именовито с школы занятки спевов. Так само будет театральные занятки от Сержука Толстикова. Это зараз он живе у Вильни. Это студия у Дискладова.
1: Скажите, коли ласка, вы кажете про колькость деток, про колькость выкладчиков. А из каких краин все ли это будут дети?
2: У нас будет, ну, конечно, как завсёды, белорусы из Грузии, белорусы из Батуми и из Польши. Все ли это так не такі збіг калічностей, ці што самый маленький заезд, самая цікавая программа, але самый маленький заезд, магчыма таму, што потрапіла на даты, перанеслі ту таку, плюс наклаліся праблемы з квітками і паліўны гэты крызіс, але сёння у нас быў вялікі сазвон педагогаў і падумалі, што так нават будзе цікавей, асабліва пастаянным удзельнікам, бо зусім іншы падыход. У нас таксама з таго, што раней не было, у нас заўсёды педагогі працуюць, гэта валанцёры, але і сёлета у нас на практику берем двух волонтёраў-падлеткаў. Двое падлеткаў 16 год будуць волонтёрыць. Одна дзяўчына будзе дапамагаць на атрадзе на дзецях, а хлопец, у нас будзе дзве лакацыі, мы будзем у гатэлі, а таксама будзем у лесе. У нас будзе свой намётавы гарадок, то ён там будзе за яго адказ. Так, у нас прыязджае двое сёлета, двое дарослых, адна бабуля, адзін мужчына проста едзе адпачываць. Ён мінулым годзе да нас прыязджаў, яму вельмі спадабалася, і сёлета зноў ён забраніраваў да нас, і дзяцей у нас 14, мы скарацілі суадносна і гатэль, вось таму у нас засталося рэзервных, калі хтось яшчэ надумае, два месцы можам перакампанаваць і прыняць яшчэ.
1: І так само, калі магчыма, расповедите про ваших выкладчиков, педагогов, те, так скажем, вожатых, якія будуть в этом летнику, чим и кто это будет из вядомых белорусских особов.
2: Кроме Татьяны Гриневич-Матафонова, еще будет белорусский рэпер Дима Зайко-Вожик, будет спартовка Марина Зеленая, чемпионка света по тайским боксе, будет еще один тренер из Беларуси, довольно вядомы, але вот імя называць не буду. Агулам у нас атрымліваецца на 12 дзяцей, калі мы лічым, нашы валанцёры, падлеткі, гэта не дзеці, не ўдзельнікі, то у нас 6 дарослых.
0: Летнік будзе мець таксама працяг у Батумі, дзе яго ўдзельнікі пазнаёмяцца з беларускім жыццём, а таксама даведаюцца пра жыццё розных дыяспар у гэтым горадзе.

0: Радио Рація.
1: Летній фестивальний сезон у Польщі протягується, і українці активно організують свої музичні івенти, у тим ліку доброчинні. На некоторих з них, до речі, виступають і білоруські артисти. Про одне з самих гучних подій найближчого часу організаторка фестивалів і концертів, музика і вокалістка гурта 1331 Анастасія Меншикова розповіла нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Мені подається, що літо для українців наогул вельми насичений час, тому що мало того, що ви робите звичайний фестиваль, до всього іншого у вас Копальський івент, плюс тут у жнівні День Незалежності. Наскільки все так?
4: Все абсолютно так і є. Взагалі літо – це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулися з найбільшого стріт-фесту української культури в Європі. Борч-фест це був, було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
3: Як відбувається тепер підготовка до Дня Незалежності?
4: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора, да, івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, да, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великий заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
3: Але ж при цьому ти заангажований і у інший фестиваль при цьому.
4: Да. По-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшким шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки в Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, якого я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, наверное, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєво, дуже крутий, молодий артист. Смарагдове небо, дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві. І це прям вау. Це такий був класний ракешник, молодий український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там Сецвіт. Сецвіт всі, мені здається, українці знають по пісні Касета чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні. І я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі її знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже-дуже класні робить колаби з польськими артистами, коли вона зараз давала свій концерт. До неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже-дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, да, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофєєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня сцена. сцена прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест, знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, ти приходиш, як круто. А на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи притягують якісну аудиторію.
3: Які ти причини складні, кого цієї події буде?
4: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Півоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Древо на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Всесвіт, хлопці, постійно так само підтримка Джері Хейл, про яку тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
3: Але ще до того, як ми доживемо до гэтага фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
4: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18-го числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший абсолютно незалежний No-Name Fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу. І головним організатором я пишаюсь, це мені дуже приємно, це Вадим Лампова Варшава, Ламп Івентс, це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут. Дуже багато людей перезнайомила, і ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, а що ж зробити? І от так нам прийшов наш No Name Fest, і коли Вадим це сказав, а ми такі, типу, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробить? І він такий, розумієш, от щоб воно було no name. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, грайте, і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший, з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленка, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю, і, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холім і лілеєм. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями, і це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пити пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось це дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на дейстейдж у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо, бо вау, типу, як це вообще, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А найтстейдж це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можемо просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня. Цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця і обійматися з друзями і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
3: Скажи, коли ласка, з яких країн виступить артисти тим разом?
4: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо, якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але в нас будуть поляки, в нас будуть польські пісні, в нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди інтернешнл, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо. І я про це кричала зі сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім. І я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
3: Чи плануєте ви визначати фестиваль робити серією?
4: Да, так, як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент. Ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні. Але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший – це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я, що Вадим. Але цей, знаєш, свій. І це дійсно так і виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних. Вадим в турі, я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала. Чи ми там приїхали в Краків, швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Borch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо. І ми такі, знаєш, зі сцени збігли і такі, так, що там, чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка. І дуже нам хочеться, щоб це так було. Саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний. Не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук. І дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде. Але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу. Ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть, і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.
2: Гость рації.
1: Організаторка фестивалів і концертів, музика і вокалістка Анастасія Меншикова була гостя рації. З її розмовляла Марина Савіцькая.

0: даволі такія нервовыя допісы, што мы не згодны з пазіцыяй таго, што было агучана ў АБСЕ. Наколькі важна сапраўды роля атрымалася беларускіх дэмсіл, якія прысутнічалі на гэтым паседжанні, і пэўна ж не было б такіх ні згадак і ні такіх рэзалюцый у выніку, калі б не прысутнасць у залі.
1: Конечно, сутность демократичных сил, она, скажем так, створяет альтернативу, что Беларусь это не там некая шерая пляма политики там европейской и для країни АБСЕ, потому что с официальной делегацией сапраўды мало кто хочет працевать. Створение вот такой нашей теневой делегации, активная праца там, она, конечно, была позитивно успринята. Что тычется официальной делегации Лукашенковского парламента, то они сапраўды там были, там не целая делегация, насколько я памятаю, было 3 человеки, у Тамлику Рачковки, у них делегации. И он выступал на комитете, третьем по демократии и правах человека и гуманитарных пытаний, и ставил пытание об том, что эта резолюция по Беларуси, она непримальна, что треба вести диалог, нормализовать отношения и на угол, что такие заявы, это умешальництво. А вот депутату Бьону Сёдору, он инициировал этот документ, он раил больше займаться пытаннями унутры Швеции, а не лезти у Беларусь.
0: Ну, як, в принципі, і завсёды. Які пасля прыняцця гэтых резолюцій між декларацій БСЄ могуть бути наступныя крокі беларускіх демсіл на міжнародному зроўні?
1: І ось ще одна така цеглінка у вибудовуванні системи міжнародного представництва демократичних сіл за межою. Тобто є ще одна організація, де ми можемо стало працювати. Тобто наша делегація зараз уже вивчила, які є можливості, як працювати з резолюціями, як уносити поправки. Ми можемо просто далі працювати із там секретаріатом парламентської асамблеї іншими делегаціями. Сталявалися вельми добрі відносини не тільки зі шведською делегацією, а так само з українською. І були такі формальні і неформальні зустрічі з іми політиками і делегатами з Великобританії, з Швеції, Ірландії, Італії, навіть там Повночної Македонії, наприклад. І це ось можливість нам далі працювати. Тобто зараз поміж сесіями праця буде більш йти раз групу створеною. Ми будемо старатися усіх хто підписав декларацію, долучився до групи об'єднати, ніяк так досилати їм постійну інформацію, робити апдейти по ситуації в Білорусі і вже планувати ніякі мероприємства на наступну сесію.
2: Нагадаю, парламентская ассамблея АБСЕ – это пляцовка, где депутаты с краин удельниц обмерковывают питание безопасности, демократии и правов человека. После выборов 2020 года и початку репрессии в Беларуси АБСЕ не признает Лукашенко легитимным президентом. Ассамблея поддерживает контакты с белорусскими демократичными силами, в том числе через формат теневой делегации.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Президенти Польщі і України провели зустрічу Анкари і міжнародні інструменти для оборони прав білорусів. Олександра Мамаєва про резолюцію парламентської асамблеї ОБСЄ. На Вітебщині зліквідували ще 4 сільські населені пункти.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: У Анкарі відбулася зустріча президента у Польщі і України. Кароль Навроцький заявив, що його перемови з Володимиром Зеленським прийшли у конструктивній атмосфері, хоча бокам не вдалося досягнути взаємного зрозуміння по усіх спричних питаннях. Брифінг транслювався на сторонці канцелярії президента Польщі у соціальній сітці X. Поводлі короля Навроцького, зустріча з українським президентом стала важним кроком для падтрымання адкрытага дыялогу паміж двума суседнімі дзяржавамі. Цытата. «Гэтая сустрэча была працяглай, мы дыскутавалі прыкладна гадзіну. Думаю, гэта добрая традыцыя і гэта неабходна ў адносінах паміж суседзямі», адзначыў кіраўнік польскай дзяржавы. Навроцкі нагадаў, што апошнім часам адносіны паміж Варшавай і Кіевам суправаджаліся падвышанай напружанасцю. Пры гэтым ён падкрэсіў, што абедзве краіны захоўваюць адзіную пазіцыю адносна галоўнай пагрозы бяспецы. Паводле яго слоў, Польшча і Украіна аднолькава ўспрымаюць Расію як асноўную небяспеку, аднак гістарычныя пытанні застаюцца прадметам разыходжанняў. Прэзідэнт Польшчы адзначыў, што бакі не разлічвалі вырашыць іх падчас адной сустрэчы. Цытата. «Нам не ўдалося на гэтай сустрэчы вырашыць гістарычныя пытанні, хаця мы і не пачыналі сустрэчу з надзеяй, што ўсе пытанні ўдасца вырашыць», адзначыў Кароль Навроцкі. Резолюція по Білорусі, прийнятая на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у Гаазі 8 липня, увійшла у винікову декларацію асамблеї. У документі говориться про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі, політичні репресії, переслід білоруса у заміжу і наступстви уділу режиму Лукашенки у регіональних погрозах безпеці. Про те, які питання закранає резолюція, розповідає представниця білоруської делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, сябра координаційної ради Александра Мамаєва.
4: Гаворка про те, як режим Лукашенки створює погрози безпеки і Україні, і сусіднім країнам, в тому ліку про міграційний кризис, польоти дрона і так далі. Питання визволення політзневолених, ситуація білорусів у заміжі, і для їх треба особний статус, тому що незвичайні емігранти, масова еміграція у зв'язку з порушеннями прав чоловіка і транснаціональними репресіями.
3: Поводле Александри Мамаєва, і документ важний не тут, тільки як політична заява, але й як інструмент для далейшої праці білоруських демократичних сил. У приватності резолюція звертає увагу на необхідність підтримки білорусів у вигнанні, їх доступу до документів, легального статусу і базових прав.
4: То, що можуть робити парламенти, це вони можуть, по-перше, удокладняти і змінять закони, а вони можуть робити парламентські слухання, запрошувати у тим ліку туди представників міграції чи внутрішніх справ, і представників діаспори ініціювати публічне таке обміркування по проблемах білорусів у заміжі.
3: Поводле Олександри Мамаєва, сярод махчимих кроків, які обмірковуються у гэтым контексті, підтримка легалізації білорусів за межой, у тим ліку праси міжнародне признання документів, зв'язаних з білоруською демократичною супольністю, таких як пашпарт «Новай Білорусі». Уже больше за 10 місяців були політв'язень Євген Афнагель уладковує життя у еміграції після визволення. Громадський активіст поспіхово вирішив усі бюрократичні питання з документами у новій країні. Як каже Євген Афнагель, за гэты час він практично цілком увійшов у місцеве соціальне асяроддзе.
5: Ну, скажем так, адаптація до нового життя у мене пройшла вельми хутко. Яна якби зайняла, на мой погляд, там, перші пару тыдняў після визволення. То на гэта паўплывала тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвід знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты калі іх скласці все, яны складалі 1.5 года.
3: Евгенов Нагель, беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Еўрапейская Беларусь». Ён быў асуджаны па гэтак званай справе аб масавых беспарадках і правёў у зняволенні Польшы за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Як вынікае з апублікаванага на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі рашэння мясцовых уладаў, зліквідавалі 2 вёскі і 2 хутары. Вёску Мацковіча Камайскага сельсавета, хутар Ярынова Камайскага сельсавета, хутар Падсосна Камайскага сельскага савета і вёску Алашкаўшчына Курапольскага сельсавета. За апошнія 9 гадоў найбольш зліквідавалі населеных пунктаў у Віцебскай вобласці, на другім месцы Гомельская, трэцяе месца падзялілі Менская і Магілёўская вобласці. У Берасейскай вобласці лета знікла найменш населеных пунктаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна днём 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу сёння воблачна і з ападкамі, а тэмпература плюс 12, плюс 13 градусаў. Раніца з рацыяй у чацвер завершаецца. Я, Міхаэл Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, а мы сустранемся заўтра раніцай.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Алесь Дубовець на календарі 9 липня. У такі ж день 1357-го король Карл IV заклав у Празі мост праз Волтаву. Кам'яний мост першапочатково називався Пражським, а у 1870-м був офіційно перейменований у гонор заснувальника Карла IV. Карлов мост – бодай самий відомий мост у Празі праз раку Волтаву. Довжиня моста – 520 метрів, ширина – 9,5. Мост обопирається на 16 могутних арок, обліцованих блоками з пясчаніком. Його упригожують 30 скульптур, переважно релігійного змісту. Мост з'являється сув'язним звяном поміж Пражським градом і Старим городом. Праз мост вяла так звана Королівська дорога, і з їм зв'язані многі ключові події у історії города.
1: Нагодник.
3: 9 липня 1877-го в Уимблдоне відбувся перший тенісний турнір. Крыху історії. У 1868-м на паўднёвым заходе Лондона був створений Усіангільський ракетный клуб. У 1872-м некто Джон Волш, каб записать свою любимую дачку у пожитёвые сябры клуба, подарил кракетчикам машинку для стрижки газонов. Але акрамя кракету гульцы так само закаплялися так званым лаун-теннисом. Неузабаве популярность гэтай гульни узросла настолько, что довялося побудовать у 1875-м годе перший теннисный корт и увести слово «теннис» у назву клуба. Однак нечакана отбылося несчастье, зламалася газонокосилка, и спартовцы уже не могли себе дозволить гулять у любимые гульни, бо корт вельми хутко зарастал травой. Новая газонокосилка каштовала 10 фунтов, по тых часах это были великие гроши, а клуб такими сродками не володал. Тады комусьці в голову пришла думка провести спаборництво и таким чином зарабить на новую газонокосилку. У початку липеня 1877-го читачи ангельской газеты «The Field» прочитали на наступную объяву. Усеангельский крокетный и лаун-теннисный клуб Уимблдон пропонуя усим жадающим поспробовать свои силы у теннисным споборництве у понеделок 9 липеня, а так само у наступные дни. Пераможцев чакают призы – золотый приз чемпиону, а сребраны – финалисту. У надеи отримать головный приз 22 гульца не поскупились отвалить организаторам по одной гинеи кожной у якости платы за уделу турниры. Головный приз 35 гінеяў дастаўся Спенсеру Гору, першаму чэмпіёну Уимблдона, які пасля заканчэння фінальнага матчу заявіў: «Тэніс вельмі складаная гульня, і я не ўпэўнены, ці зможа яна стаць сапраўды папулярнай». Па выніках правядзення турніру і выплаты падаткаў у касе засталося 17 гінеяў. Гэта было нашмат больш, чым каштавала машынка. З таго часу турнір на кортах усіангельскага кракетнага і лаун-тэніснага клуба стаў традыцыйным, і сёння Уимблдон Лондонский турнир является одним из найбуйнейших теннисных турниров в свете.
1: Нагодник.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Включіть радіо рацію.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 9 липня. У такий ж день 1357-го король Карл IV заклав у Празі мост праз Волтаву. Кам'яний мост першопочатково називався Пражським, а у 1870-м був офіційно перейменований у гонор заснавальника Карла IV. Карлов мост – бодай самий відомий мост у Празі праз раку Волтаву. Довжиня моста – 520 метрів, шириня – 9,5. Мост обопирається на 16 могутних арок, обліцованих блоками з пясчаніку. Його упригожують 30 скульптур, переважно релігійного змісту. Мост з'являється сув'язним звяном поміж Пражським градом і Старим городом. Праз мост вяла так звана Королівська дорога, і з їм зв'язані многі ключові події у історії города.
1: Нагодник.
3: 9 липня 1877-го в Уимблдоне відбувся перший тенісний турнір. Крыху історії. У 1868-м на паўднёвым заходе Лондона був створений Усіангельський ракетный клуб. У 1872-м некто Джон Уолш, каб записать свою любимую дачку у пожитёвые сябры клуба, подарил кракетчикам машинку для стрижки газонов. Але акрамя кракету гульцы так само закаплялися так званым лаун-теннисом. Неузабаве популярность гэтай гульни узросла настолько, что довелося побудовать у 1875 годе перший теннисный корт и увести слово «теннис» у назву клуба. Однако нечакано отбылося несчастье, зломалося газонокосилка, и спартовцы уже не могли себе дозволить гулять у любимые гульни, бо корт вельми хутко зарастал травой. Новая газонокосилка каштовала 10 фунтов. По тих часах это были великие гроши, а клуб такими сродками не володал. Тады комусьці в голову пришла думка провести спаборництво и таким чином зарабить на новую газонокосилку. У початку липеня 1877-го читачи ангельской газеты The Field прочитали на наступную объяву. Усеангельский крокетный и лаун-теннисный клуб Уимблдон пропонует усим жадающим поспробовать свои силы у теннисным споборництве у понеделок 9 липеня, а так само у наступные дни. Пераможцев чакают призы – золотый приз чемпиону, а сребраный – финалисту. У надеи отримать головный приз 22 гульца не поскупились отвалить организаторам по одной гинеи кожный у якости платы за удел у турниры. Головный приз 35 гінеяў дастаўся Спенсеру Гору, першаму чэмпіёну Уимблдона, які пасля заканчэння фінальнага матчу заявіў: «Тэніс вельмі складаная гульня, і я не ўпэўнены, ці зможа яна стаць сапраўды папулярнай». Па выніках правядзення турніру і выплаты падаткаў у касе засталося 17 гінеяў. Гэта было нашмат больш, чым каштавала машынка. З таго часу турнір на кортах усіангельскага кракетнага і лаун-тэніснага клуба стаў традыцыйным, і сёння Уимблдонский турнир является одним из найбуйнейших теннисных турниров в свете.
1: Нагодник.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаю шановных слухачоў у этэры перадача «Рация у падарожжах». Для мікрафона Владимир Хельманович і Андрэй Мялешка. Прывітанне, Андрэй.
3: Прывітанне.
2: Сёння будзем гаварыць яшчэ пра адну краіну за Каўказе, а менавіта пра Арменію, якая ў адрозненні ад Грузіі выхада на мора не мае, мае вельмі цяжкае геапалітычнае становішча і, можна сказаць, атачэнне праблемнае з суседзямі, акрамя Грузіі няма там сяброў, скажам простым тэкстам, у армянскага народу, у армянскай дзяржавы. Мне, на жаль, не даводзілася бываць у гэтай краіне, таму сёння Андрэй разлік на тое, што ты раскажаш нам, пабываўшы, даехаўшы ўрэшце туды, якія твае ўражанні першасныя пра Арменію, пра яе гарады, пра яе насельнікаў, як ты туды трапіў, якая камунікацыя праз Грузію да Арменіі.
3: Я трапіў туды, гэта была такая міжнародная канферэнцыя, называлась «Медыадыалог», мяне запрасілі туды такая вялікая кампанія журналістаў з Украіны, Грузіі, Молдовы, кто там еще был, представники Нагорного Карабаху были, ну и как бы заводаторами этой конференции были немцы, и вот я был один представник Беларуси на этой вот такой великой медиаконференции, медиадиалог я называлась, такая ладится уже такая конференция тягом 10 опошних год, каждый год у разных краинах света.
2: Як добирался ты? Самолетом, чыгункой?
3: Не, мы ехали с Тбилиси такими двумя бусами, комфортабельными, нормальными, нас там с обеспеченными водой были, там некой ежей, то есть нас одразу с собой там в это все везли, и мы ехали каля, не помню, каля 8 годин, 9 годин за Тбилиси у первый армянский город Гюмри, и приехали поздно у ночи, как там заселиться.
2: У контексте наших передач апошніх, калі мы говорили про Грузию, у чым ты бачиш основное адрозненне Армении от Грузии? Ну, напевно, Армения, так, як я меркую, больш мононациональная, больш конфессійна, не такая строката, 95% там християни, хоть, может быть, и приналежности до розных конфессий. Чим адрозніваются вот суседи, суседние народы грузины и армяне своего пункту лежения?
3: Я перший раз уже своим потрапил в Армению. Для меня это было таким, ну, я не скажу, что экзотика, але как бы я знаёмы был с армянской диаспорой себе в Городне, у меня там есть сябры, яны казали обовязково приезжай до нас, погляди на нашу краину, мы так само такие ж доброзычлівыя, адкрытыя, як грузіны. Ну і я насамрэч упэўніўся ў гэтым, што так яно і ёсць, бо нават першы ж вечар, як толькі мы прыехалі, як толькі нас заселілі, адразу пачалося такое, як я кажу, армянскае свята. Нам у тандыры рабілі шашлыкі, яны там прыносілі віно, каньяк, там нейкія, не знаю, нейкія смачныя там іншыя рэчы, всякія салаты рабілі з цікавымі там садавінай і гародзінай. Ну і так само выглядала, што ну мы прыехалі не проста там у нейкі гасцявы дом ці там гатэль, а это все было так па-свольску, па вот типа друг, слушай, я тебе шашлык делаю спецыяльна для тебя там. То есть такое было.
2: Брэндавым як бы лічыцца грузінскае віно, можа нават у значнай ступені стэрэатыпна, ты не казаў, што і армянскае віно дастаткова смачнае і разнастайнае.
3: Можно сказать, что гатунки винограду, которые мы спробовали, они такие самые, амаль что як грузинские, потому что той же кинзмараули есть и подобный сорт винограда есть в Армении. Для меня так само было удивлением, что да, что грузинские вина, они самые лепшие, а тут ты мне кажется, вот поспробуй армянский вид кинзмараули, поспробуй армянский вот солодкое вино, там, поспробуй армянский там сухое вино.
2: Как бы аналог худший, можно
3: да,
2: сказать.
3: Да, ну, можно сказать, аналог, али по смаку, я мало чем отрознивал такие речи.
2: Ну, и армянский коньяк конкурует за все с грузинским.
3: Да, грузины кажутся уже, что их не коньяк, а бренди, да, а армяне кажуть, у нас до сих пор коньяк, мы вот французам еще не заплатили за залога, так скажем, слово коньяк. И мне показали на вот такие коньяки, которые каштуют по несколько тысяч доляров за бутыльку. И можно такой коньяк купить у звычайной бедронцы, как кажуть. Ты приходишь, и они тебе кажут, вот коньяк, там 150 тысяч драмов. А 150 тысяч драмов это 500, там, больше за 500 доляров.
2: Ты коллекционер, напевно, нечто придбал себе цікавое в Армении, покольки первый раз трапил туда?
3: Ну, я набрал этих копеек, пару паперовых грошей, узяў з сабой, старажытныя грошы. Я вельмі баюся
2: падробак.
3: Да, вельмі баюся падробак. Я не разбіраюся ў іх, таму што ў іх, напрыклад, можна набыць грошы там кого-небудзь царства там да нашай эры
2: Урарту,
3: да, то есть, ну, урартыскія манеты сапраўды можна убачыць. Я бачу вось у адным такім невялічкім, можна сказаць, журналісцкім такім хабе выстаўленыя манеты, якія былі на тэрыторыі Арменіі з самага пачатку і да сённяшняга часу. І я здзіўляўся, напрыклад, такім рэчам, там манета, которая там 2500 гадоў, яна вельмі добра захаваная. Я кажу подробку, он кажу, не, вот нашел там друг недавно, ходил с миноискателем.
2: Что туристы набывают первоважно сувениров, ну, окромя, конечно, того коньяку, про який мы уже сгадывали. Что есть отметное такое, есть в Армении?
3: Есть ляльки армянские, такие маленькие, подобные на наши белорусские ляльки, которые у нас ранее были народные, такие вельми маленькие, там 5-10 сантиметров, такие маленькие лялечки, которые кладутся для детям у ложек. Ну, такие заговорные ляльки, я не веду, как это правильно называют. Есть всякие ляльки, которые ставятся, и они там типа 30-40 сантиметров, и они такие театрально пригожие, зробленные. Что еще набывают? Набывают разные рушники с вышивкой, что я памятаю. Набывают картины. Вот я ходил по Ереване, например, и бачу, как люди набывают картины армянских мастеров, хотя для меня это было дивным. Разные крыжи, разные там символіку розную армянскую набываюць, але зараз вялікай колькасці, напрыклад, нагорна-карабахская символіка по всей Арменіі.
2: У Арменіі амаль жыве 3 мільёны чалавек, 95% з якіх хрысціяне, а атачэнне гэтай дзяржавы як бы амаль усё мусульманскае. Турцыя, і Азербайджан, і Іран на поўдні, той же самы, толькі Грузія на поўначы хрысціянская краіна. Напэўна, аўтарытэт каталікоса ўсіх армян, лідара армянскай хрысціянскай царквы, адной з самых старажытных, дастаткова высокі, ці адчуваецца гэта неяк у грамадстве, ці адчуваецца ўвогуле гэта ў забудове гарадоў, ці шмат там праваслаўных храмаў.
3: Ну, кон праваслаўных храмов, это такая дивная вещь, их на самом деле вельми-вельми шмат, они трапляются проскожные, там, не ведаю, 500-700 метров разного померу в этой храмы. И для меня было удивлением, что, например, вот есть там храм армянской православной церкви, есть храм там грузинской церкви, они стоят побач, люди одни туды и туды ходят, а на конт авторитета католикоса, калі каталікос Арменіі скажа, што трэба, не ведаю, ну, яны все антипрививочники, это святары, і таму, калі каталікос раптам скажа, што трэба прививацца, то привіецца вся Арменія.
2: То есть антиваксерство в Арменіі пашыранае?
3: Так, але по всім Арменіі стаяць гэтыя пункты, дзе можна привіцца, як бы там нема такого асаблівага ажыятажу, ну, але трэба заўважаць, што вось европейскі прививки, такие как Pfizer, они уже просто скончились в Армении. Зараз прививаются AstraZeneca и прививаются, как он там, Sinopharm, другая, это китайская так само прививка, ими так само прививаются в Армении.
2: А туристу с Беларуси, ци белорусу с иншей краины можно уехать без проблем в Армению, без визы?
3: Без визы ты робишь ПЦР на въезд. Раз дні, 3 дні знаходження у Арменії ти робиш ще один ПЦР, і коли ти з'їжджаєш з Арменії, ти так само робиш ПЦР на виїзд у іншу країну. Але коли у тебе є прививка, то це вже от це все платне ПЦР робити не треба.
2: Ти побував у двох городах, у столиці Еревані, ці Ереван, хіба не так вимовляються більш правильно. І так само в Гюмри, городі на Ширакському плато, якби на самій межі з Турцією близько, другі по величині – город Армении. Чем характеризуются вот эти города? Ереван, столица, и Гюмри.
3: А Гюмри, и он меня удивил своей архитектурой, потому что архитектура Гюмри – это такие чорного кольору будинки, тому що вони побудовані з такого вулканічного туфу чорного кольору. І для мене було здивленням, що ось центр весь Гюмри, це такі ці чорного кольору храми, ці шеро-чорного кольору будинки жилые. А це перше. По-друге, Гюмри, це город, який ще не одолів відбудуватися після землетрусу 88-го года, коли там город був розрушений. І треть города стоять такі недобудованные пятиповерховики. Мне это нагадало там який-небудь город-призрак там после Чернобыльской АЭС. А еще треть города Гюмри займает российская военная база. И для меня было удивлением, что там в 6 кропках городу повсюдно триколоры, і мені попереджували, що можуть здаритися зі мною некий ексцес.
2: В сенсі ексцесу, що некий на національній глібі, коли, наприклад, там білорус з некою символікою своєю, то можуть бути некі проблеми?
3: Ну, ні, у сенсі того, що ти, да, білорус, а це русські, і бо наші українські колеги, наприклад, не поїхали в Гюмрі. Вони казали, що ми не хочемо бути у місті, де там повсюдно російський триколор, а у нас війна Росії з Україною, ми, от, пробачте, але ми в Гюмрі не поїдемо.
2: З гэта глядзіш, Ереван намного більш безпечніший?
3: Да, з гэта глядзіш, Ереван, ён такі... І він такий більш туристичний, але в Єревані якби є такий цікавий приклад. Ти стоїш на горі в Єревані, глядиш уперед, а перед тобою гора
2: Арарат,
3: яка знаходиться у Турції.
2: На території Турції, так.
3: І тебе здивляє це таке відчування, що, ну, от, здається, Арарат, і він ось... Ось він побач.
2: А він за межою. Хоч і армянська футбольна команда Арарат називається, і популярний від коньяку Арарат, так само багато інше. Так і справді стереотип, тому що багато люди міркують, що Арарат на території Арменії, але ні, він якраз на території Турції знаходиться. Ми з тобою люди женаті, але цікавість, я міркую, не тратимо завсюди до пригожих жанчин, дівчат, хоча б так, поглядець. Ми говорили про Грузію, нічого не згадали про вабність грузинських жанчин, дівчат і в порівнянні з армян.
3: Я больш люблю славянский тип женщин. Я не буду нічого коментувати на эту тему, але мені більш подобаються дівчата польки, українки, білоруські і славянський тип женщин, але ну і серед грузинок і армянок так само є пригожі кабети.
2: Зрозуміло. Я сподіваюся, що тобі вдасться, вернувшися в Грузії, побувати ще, може бути, неодноразовою в Арменії і в той же Турції, і неколі новими ураженнями поділишся з слухачами Білоруська Радіо Рація про нове подорожжі. А на гэтым будемо розвідуватися у передачі «Рація у подорожжі». Брали удел Владимир Хильманович і Андрей Мялешко. Вандруйте на здоров'я і бувайте здорові.
3: До побачення.
1: Рація у подорожжях. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Святлана Алексеєвіч і Аліс Бялецький підтримали створення Білоруського університету у Польщі. У Білорусі і надалі протягуються жорсткі державні терори і системні репресії, повідомляють правоохоронці. Караєв признав нестачу працівників і пропонував завести кадри з Узбекистана. Про це та про інше, ось уже літерально.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Европарламент подтвердил подтримку Украины на шагу Евразвяз, але осудил решение Зеленского об УПА. Был керовник Гомеля узначаить свободную экономичную зону Гомеля-Ратон. В Варшаве отбудется No Name Fest. У студии с новинами Анна Шайковская. Европарламент принял резолюцию, которая закликает до конструктивного обмеркования европейской интеграции Украины с уликом стратегичных интересов Евразвязу. У приватности Европарламент отзначил реформаторские намагания Украины на фоне войны, что протягивается, и закликал уличивать динамику Украины в кандидатках на уступление, покольки Россия спробует подорвать громадскую поддержку сябровства у Евразвязу. При этом Парламент ухвалил поправку, якою раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского назвать войсковое подразделение у гонора героя УПА. У тексте резолюции Европарламент выказал шкодование с нагоды недавней непотребной и неспровокованной эскалации с боку президента Владимира Зеленского у выгляде переименования элитного войскового подразделения Узбройных сил Украины у гонора героя Украинской повстанской армии. Цитата. Европарламент выказывает шкодование с причины гребания чулости и болючести этого питания для Польши в связи, как оценивается десятками тысяч ахвяров УПА, в приватности уличивающе непохистную поддержку Польши и Украины у ее борьбе с российской агрессией. И личить это решение тем, что подрывает добрососедские отношения и попередние намагания, накированные на развязание невыраженных и болючих аспектов двухбаковых историчних отношений у духу саправдного и щирого примирения, говорится в резолюции. Европарламент закликал баки до деэскалации и одновления щирых намаганий, накированных на примирение, отзначается в принятом документе. Как поведомляет РМФ-24, затвердженная поправка стала компромиссным вариантом. Ее по узгоднению с автором докладу с Немеччины Михаилем Галлером унес польский депутат от Европейской народной партии Андрей Галицкий. Дякуючи этому были отхилены поправки авторства евродепутатов от былой кируючей партии Польши «Права и справедливость» с больше жорсткими формулировками. У их, между иншим, было потребование связать махчимость уступления Украины в Евразвяз с урегулированием историчных спречек относно этничных чисток на Волыни. Совет министров Беларуси призначил колишнего старшиню Гомельского гарвыканкама Владимира Привалова керовником державной установы администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Как выникает из опубликованной постановы на национальном правовым интернет-портале Беларуси, этим же решением с посады керовника администрации СЭЗ звольнили Дмитрия Лебедя. 16 червня выдание «Флагшток» со посылкой на Криницу связано з виконавчою уладою повідомила в затриманні колишнього старшині Гомельського гарвиконкому Владимира Привалова поводле подозрення у махінаціях з перепродажем кватерів. Згодна з інформацією видання, він певний час був у Гомельському слідчому ізоляторі, а тепер може бути визволений з підпіскою об невиїзді. 18 червня у слідчому комітеті з неправдії кримінальний переслід былого старшині Гомельського гарвиконкому і заявили об заведенні справи поводле артикула «Покльоп» Кримінального кодексу Білорусі. Тепер ведуть слідчі діяння для визначення особ, дотичних до створення фейку і публічного розповсюду лживої інформації. Владимир Привалов керував Гомелем з 2022 року. Сьогодні у травні Олександр Лукашенко узгоднив призначення Руслана Пархамовича на посаду старшині Гомельського гарвиконкому. 18 липня у Варшаві відбудеться No Name Fest. Його виступовцями стануть артисти, які тільки починають свій творчий шлях. Серед їх українці, білоруси, поляки, а так само представники інших країн. Про концепцію івенту розповіла суорганізаторка імпрези Анастасія Меншикова.
3: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, напевно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього, бо я вважаю, вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
2: Виходить на Варшавський No Name Fest буде вольним. Больш новина узнайдзіце на сайті і у соціальних сітках Беларускага Радіо Рація. Чарговы інформаційны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне сіноптыкі прагназуюць ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-19 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: НАТО распрацовує нову систему стримлювання на усходнім флангу. Іранські СМІ упершиню показали розбурену резиденцію Аятоли. Володимир Некляєв святкує свій юбілей.
2: У студії новини Анжеліка Ряховська.
3: Північно-Атлантичний альянс працює над новою концепцією стримлювання Росії, яка предугледжує використання спадорожників, безпілотників, наземних датчиків і інших сродків розвідки для безперепинного моніторингу переміщення військ. Про це повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на документи, які опинулися у редакції. Поводле інформації видання, проект предугледжує використання штучного інтелекту для опрацовки розвідувальних даних у режимі реального часу і підтримці прийняття оперативних рішень. Як Джай Білд, інформація з різних криниць буде доступна усім країнам-членцям НАТО, що повинна поліпшити координацію діянь і дозволить хоче визначати найбільш ефективні сродки реагування на можливі погрози. У документі так само згадується концепція інтегрованої системи, яка об'єднує розвідку, сувязь і сродки пораження для скорочення часу від виявлення цілі до реагування. Іранські державні медіа вперше опублікували кадри, на яких показане масштабне розбурення внутрі було офіційної церемоніальної зали резиденції верховного лідера Ірана Аятоли Алі Хаменеї. Поводле інформації, комплекс трапив під сумісний удар воєнно-повітряних сил США і Ізраїля 28 лютого. Стверджається, що в виніку атаки загинули сам Аятола Хаменеї і некілька сябрів його сім'ї. Кадри розбуреної резиденції були опубліковані у день поховання Хаменеї, якою відбулося у його родному городі Мешхеді. При гэтым у Тегеране 6 дзён доўжылася цырымонія развітання з былым лідарам Ірана і яго сваякамі. Вядомому беларускаму паэту, празаіку і грамадска-палітычнаму дзеячу Уладзіміру Некляеву спаўняецца сёння 80 гадоў. Афіцыйнай датай юбілея згодна з дакументам з'яўляецца менавіта 9 ліпеня, аднак сам літаратар адзначае свой сапраўдны дзень нараджэння 11-га. Юбілей паэт сустракае ў чарговай вымушанай эміграцыі ў Польшчы. З нагоды 80-годзя творцы 11 ліпеня ва Ўроцлаве ў дворыку Нацыянальнага інстытута імя Асалінскіх адбудзецца творчы вечар Некляева. Падчас сустрэчы прагучаць песні на вершы юбіляра, а таксама пройдзе прэзентацыя яго новай кнігі зборніка апавяданняў «Святая крыніца» на беларускай і польскай мовах. Уладзімір Пракопавіч Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоне ў сям'і рускага і беларускі. Дзяцінства будучы паэт знаходзіўся ў старажытным мястэчку Крэва, якое стала яго галоўным творчым якарам і асабістым космасам. У Беларусі многія былі зневоленыя, пазбаўленыя магчымасці зарабіць пенсію, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Цяперашняя пенсійная сістэма фактычна пазбаўляе былых зневоленых магчымасці паназапашваць пенсійныя ўзносы на роўных умовах з іншымі работнікамі. Такую выснову зрабіў прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Весна» Алег Мацкевіч па выніках даследавання, заснаванага на 22 сведчаннях былых палітвязняў, а таксама на аналізе заканадаўства і дакументаў аб налічаным заробку. Чалавек можа гадамі працаваць у месцах збаўлення волі, але не паназапасіць страхавы стаж у тым аб'ёме, які неабходны для атрымання паўнавартаснай працоўнай пенсіі, адзначыў праваабаронца Алег Мацкевіч. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі хмарак рушыць вось у нашым памежным рэгіёне месцамі дажджы да нават навальніцы. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліне зусім небагата. 14 у Лідзе ды Беластоку, 15 зараз у Гародні, 15 у Вокавіску, у Кайноўцы, 17 у Берасці, 17 у Кобрыні ды 16 у Пінску.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: День з рацией.
2: І так само зараз по крысе 5 хвилин минає після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі у суді білоруського радіо «Рація». У Лади Гринівській я щиро запрошую сьогодні на дзённий інформаційно-музичний ефір. Ми з вами разом будемо наступні 3 години. 98.1 FM у Білостоку, де є Гародні, 99.2 FM у Білорусі, де Білоподрязкій, де так само в інтернеті «Рація.ком». Вітаю!

0: День з рацією.
1: Акціонері працюється наш ефір на хвилі Білоруської радіо Рація 98.1 FM, Білостоку та Ігородні, 99.2 FM, Біросіль, Білопадрецький, де так само у інтернеті rc.com застається по уходіне зараз, де 17 у Білорусі, де 16 у Польщі. Сяжу тут, розповідаю про хмарне надвор'я, яке зараз усталювалося у нашому поміжному регіоні. А може ніхто на вас скаже, ох, хай би той Хренівський ліпше би розказав про Соніка. Соніка ніде там далеко, наприклад, у Іспанії, мені здається, Соніка зараз. У нас його зусім нема. Температура повітря зараз плюс 15 у Літі, 14 у Хорні Белостоку, 14 у Волковиську, 15 у Гайнуці, 17 у Бірості, у Кубріні, 16 у Пінську. Уночі плюс 11-13 за щільний в області. Вільготність повітря вельми висока, 82-90%. Да і так само місцями час від часу дожди. Переменливий вітер, да так само пориви до 14 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск, він незначно повишається, але норми не досягне. Так надвор'я сьогодні виглядає у нашому поміжному регіоні. Більше того, на завтра так само подобне надвор'я прогнозують синоптики.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Удари США по Ірані, як адреагували ціни на нафту. У ніч з середи на четвер сили США нанесли серію ударів по території Ірана, целячися у енергетичні, здобуваючі і воєнні об'єкти. Гэта ескалація неоткладно відбилася на сусветному ринку енергоносьбітов. Кошт нафти марки Brent вирос одразу на 1 доляр до 79 доларів за барель. Рост виглядає більш значним, коли порівняти його з початком тижня. Ще у вівторок нафта коштувала 73 доляри. Особливую занепокоєність викликає ситуація вокруг Армузького пролива, ключового маршруту для транспортування нафти. Іранські влади заявили, що пролив буде відкритий тільки на їх умовах, що створює додаткову напруженість для міжнародного гандлю. Тытунёвыя вырабы ў Беларусі падаражэюць. У Беларусі значна павялічылі кошт акцызных марак для маркіроўкі тытунёвай прадукцыі. Новыя тарыфы дзейнічаюць з 1 ліпеня і да канца бягучага года, пасля чаго іх зноў павысяць. Цяпер самаклейныя акцызныя маркі для імпартнай тытунёвай прадукцыі, якая маркіруецца на мытных складах, каштуе 8 капеек за штуку. Для айчынных і імпартных тытунёвых вырабаў, тым ліку цыгарэт з фільтрам, першай цэнавай групы, кошт складае 3 капейкі за одну марку. З наступнага года цэны зноў павялічацца. Для прадукцыі на мытных складах кошт адной маркі вырасце да 10 капеек, а для астатняй тытунёвай прадукцыі да 4 капеек. Гэта першая змена кошту акцызных марак за апошнія 7 гадоў. На проспекте Пераможца у Менску открыли гандлёвый дом Узбекистана. Новая пляцоўка павінна стаць вітрынай узбекскага экспартнага патэнцыялу, а таксама месцам для прэзентацыі збыту сельскагаспадарчай, электратэхнічнай, тэкстыльнай ды іншых відаў прадукцыі, паведамляе прэс-служба ўрада. Адкрыццё гандлёвага дома прымеркавалі да афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекистана Шаўката Мірзіёева. Акрамя таго, у Менску открыли ресторан узбекской кухни «Ташкент». Заявляется, что открытие гандлёвага дома стало протягом супрацоўніцтва поміж краинами. Еще у лютым гандлёво-промысловые палаты двух держав организовали белорусско-узбекский бизнес-форум, коли подписали контракты и погоднение на сумму амаль 110 миллионов доляров. У СЭС Гомель Ратон змянілі кіраўніка. Кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель Ратон прызначылі Уладзіміра Прывалава, які раней быў кіраўніком Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта. Свабодная эканамічная зона Гомель Ратон працуе з 1998 года. Яе тэрыторыі размешчаны ў Гомелі і Гомельскім раёне, а таксама ў Добрушы, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Резідэнт гэтай свабоднай эканамічнай зоны за першы квартал спрацавалі ў страту ў памеры амаль 66 мільёнаў рублёў. Пры гэтым год таму яны працавалі з прыбыткам, які складаў 155 мільёнаў рублёў. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,31 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 2,87 рубля, евро 3,27 рубля, 10 польских злотых 7,59 рубля. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: тут
1: живе Беларусь. А так само далі ми працягваем наш ефір. Наступствую бури у Мостаулянах. Православная парафія на радзіме Каліновскага просіць допомоги. Парафія не ў стані самастойна справіцца з наступствамі стыхіі, таму заклікае да фінансавай, валанцёрскай і інфармацыйнай падтрымкі. Пра маштаб разбурэння ды тое, як можна дапамагчы. З замеснікам старшыні партыі БНФ Юрыем Мяляшкевічам паразмаўляў Сергій Апановіч.
2: Тут Мостауляны, былі разбітыя могілкі, ветрам разбітыя дажджом, ураганам, который был натуральными всякими речами. Як теперь, что там отбывается? Я веду, что вы долучились до сбора, какие там отбываются.
3: По благословению отца Славомира Якимюка был распочаты доброчинный сбор сродков для преодоления наступства вот этого урагана у Мостаулянах. И на сегодняшний день мы его разжитивляем и организуем.
2: Ну, шмат удалось собрать, и как люди ставятся до этого сбора?
3: На сегодняшний день мы собрали приблизно 1300 злотых. Сумма, якую мы поставили у якості такой подтримки для парафії, складає 5 тисяч злотих. Всього в ахвірваннях поудельничало 16 чоловік. Ну, звісно ж, ми протягуємо цей процес. Час є, бо, на жаль, потерпіли могилки доволі значно, як були порушені будинки, так і, не пробачте, не будинки, а конструкції різні, огороджа, помніки. Так, і шматлікі дерева зараз знаходяться в аварійному стані, їх необхідно поступово розібрати, знять, каб яны не віселі над головами людей, над могилами, каб яны не нашкодзілі у далейшым сваімі падзеннем, нанеслі большыя страты. Ось для гэта, власне кажучы, неабходны сродкі. Парафія сціплая, парафія маленькая, і сваімі сіламі ім будзе гэта зрабіць практычна немажліва.
2: Я ведаю, шо ў хуткім часе таксама будзе праца волонтеров, розповідіть, для чого і для чого потрібні волонтери там на гэтых могілках, що волонтери мусять там робити.
3: У нас суботу планується виїзд сябров партії БНФ, які удзельнічають у гэтай ініціативі, і волонтерів, які долучаться до праців на могілки. Ми збираємося розчистити, ну, ось ті завали, які там утворені, частка дерева вже розібрана, там треба повиносити галлё. Карацей, зробити ось той об'єм праці, які можуть собі дозволити некалькі там 2-3-4-5 чоловік своїми силами ось почистити. Натурально, що при гэтым необхідно більш складана техніка, роботи потребують у тим ліку і кранов, і вишок. Ось, у нас гэтого пакуль што нема, ну, сподіюся, калі буде собрана належная сума, то гэта техніка буде замовлена, так само будуть спеціалісти, які виконують більш складане, більш небезпечне праці.
2: Калі ми кажемо про могілки, ось які пошкоджені, хто лежить на гэтых могілках, може ведець білоруські, які імени, може там є некі знакоміті імени Білорусі.
3: Могілки мають історію доволі глибокою. Вони фіксуються з першої половини 19-го століття. Це мінімальний термін, скажімо, відомості цих могілків. І це можна просочити на картографії свого часу, інформації з криніців історичних. Могілки були першосно уніяцькі, ну, у той період, коли вони фіксуються. На їх стоїть так само церква, яка мала, колись була уніяцькою, і зараз це така могілкова церква ось Казьми Дем'яна, православної парафії Яна Теолога. Унікальність могілок у тим, що саправди заховалася ось гэта стародавня церква. Гэта саме стародавній будинок у Мостаулянах, і він фіксується часами, коли в Мостаулянах жила сім'я Каліновських іще. Власне кажучи, ось гэта аутентичність гэтага помніка, асяроддзе функціонально, що гэта могілки так і засталіся по сьогоднішній день. Це вельмі важна і каштовна локація, гістаричний асяродок, який треба доглядати і заховувати. Тим більше, саправди, там поховані етнічно білоруси. Це можна зауважити по надмогіллях. Ну, вони частково, звісно ж, пишуться по польську, частково по кириліці російській, причому варіантам. Але усі гуки, які передають гэте, навіть російські надписи, вони абсолютно білоруські. Це бачно просто по тому, як люди самі фіксували своє вимовлення у гэтых ось способах написання своїх імен і прозвищ. Тому це абсолютно наша білоруська справа – допомагати нашим братам-білорусам православної парафії Яна Теолога у Мостаулянах.
1: Волонтерів запрошують у суботу 11 липня, каб долучиться до допомоги. Юрій просить писати йому особисто у соціальних сетках.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.com.
2: Далі працює наш ефір. Так само зараз пропоную чергову тему: сумісні пікніки, походи у хори, концерти, вирішення легалізаційних питанняў. І коли все саме важне на керунки дійсності для працівників білоруської супольності у городі Катовіце у Польщі. Ну, а подробязності нам розказав білоруський активіст Змітер Галямов.
3: Концом весни і початком літа ми працягнули зустрікатися групи білорусів у Катовіцях на різні активності. З апошняга мы разом хадзілі выкладаўцы польскай мовы у горы, агульны паход такі 10 чалавек на працягу цэлага дня. Мы даведваліся пра рэгіён селезійскі, пра горы, якія тут ёсць, злазілі разам на малую і вялікую Чантурію у страні. Вельмі добра пабавілі час, як просто по-приятельску, так и у носинах на учитель и учень в плане польской мовы. Была вельми шмат практики, причем вельми житевой практики, обмерковывались разные питания, как некие бытовые, так и больше связанные с бизнесом, податками, некими ощадженными эмеритурами, пенсиями и так далее. Вельми продуктивная была встреча все с вернулися з гор, вельмі задаволеныя, насычаныя прыродай і новымі ведамі.
4: А як зараз якраз выглядае гэта нефармальнае супольнае жыццё беларусаў у горадзе і ці з'яўляецца вось новае месца для рэгулярных збораў? Можа, крышачку падрабязней пра гэтыя горы маглі б распавесці?
3: У горы мы хадзілі разам з такой ініцыятывай, як Полішка, гэта полька дзяўчына праводзіць бясплатныя лекцыі ў фармаце спікінг клабу. Такія сустрэчы цягнуцца пачатку верасня і вось да пачатку чэрвеня, 22 чэрвеня. Уже было опушнее в этом годе была встреча. Можно сказать, что такая выпускная встреча будет на наступном годе. На наступный год уже сберутся новые люди, почнется на ново, можно сказать, такой курс интеграционно-научальный. Ну, все это бывает у таким очень простым, легким формате, у бары, где люди могут себе одночасово по час курсу набыть выписники горбатки, те, кто там уже больше хочет развязать свой язык, то уже пиво, те инши напои. Такой свободной атмосфере это все отбывается, то допомогая людям расслабиться.
4: Чи приїжджають до вас гості, музики, лектори з інших регіонів? Чи налажуються контакти з білоруськими ініціативами, осіродками у сусідніх городах?
3: У рамках співпраці з університетом Сльонським так, запрошали ми господарню з Вроцлава, яка нам показувала господарню війну, яка нам показувала і проводила майстер-клас по ткацтву поясов, менавіта білоруських з орнаментом. На гэтай сутрэчы так само присутнічалі студенти філології усходньославянської, так само, як і білоруси. Вельми пленная сустрэча была, на жаль, усе зробіць не поспели і у ближайшому часі. Плануємо запросити подарунок Ірину ще раз.
4: А може бути, ви удельничаєте так само у неких агульнопольських фестах чи локальних інтеграційних вечерах?
3: Не, такой формы менавіта у гэтым годзе не было. Крыху запаволілася такая агульная сацыяльная актыўнасць у Катавіцах.
4: Якія галоўныя змены ў настроях і актыўнасцях людзей унутры супольнасці вы заўважаеце за апошні час, калі параўноўваць з мінулымі гадамі?
3: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што, вядома, вельмі палепшвае настрой. Агульную супольнасць пачалі планаваць нейкія падарожжы разам, вядома, так полепшилось на дворе, наступило лето. Не кажу про апошні дні, а кажу про початок червеня. Усе вельми активно давали некі ініціативи і спотканняў чи неких поездок разом. Апошні дні, конечно, тяжковато. Пытався у белорусу Катавіц, як яны ратуються от такої спекоти, яка зараз актуально стоїть по всій Польщі. І найбільш розповсюджений адказ – це басейн і холодник.
2: Змітер Галямов додає, що білоруська діаспора у Катавіцах активно організує культурницькі зустрічі, мовні курси і творчі майстерні. Так само активісти суполки ладять сумісні інтеграційні мероприємства з місцевими організаціями, де допомагають новим емігрантам у адаптації.

0: Белорусское радио «Четвер». Мы протягиваем далее наш эфир. Летний фестивальный сезон у Польши протягивается, и украинцы активно организовывают свои музычные ивенты, у темлику доброчинные. На некоторых из них, до речи, выступают и белорусские артисты. Про одни из самых гучных подей у наиближайшего часу организаторка фестивалю до концерта у музыки и вокалистского гурта 1331 Анастасия Меншикова расповела Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: Мне падаецца, што лета для украінцаў наогул вельмі насычаны час, таму што мала таго, што вы робіце звычайныя фестывалі, да ўсяго іншага у вас купальскі івент, плюс тут у жніўні дзень незалежнасці. Наколькі ўсё так?
3: Все абсолютно так і є. Взагалі літо — це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулися з найбільшого стріт-фесту української культури в Європі. Борч-фест це був, було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
2: Як відбувається тепер підрихтовка до Дня Незалежності?
3: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора, да, івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, да, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великі заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
2: Але ж при цьому ти заангажований і у інший фестиваль при цьому.
3: Да. По-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшкім шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки. В Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, якого я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, навірно, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєва, дуже крутий, молодий артист. «Смарагдове небо» — дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві. І це прям вау. Це такий був класний ракешник, молодий, український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там «Сецвіт». «Сецвіт» всі, мені здається, українці знають по пісні «Касета» чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні. І я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже класні робить колаби з польськими артистами. Коли вона зараз давала свій концерт, до неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, да, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофеєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня сцена прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест. Знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну, класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, що ти приходиш, як круто. А на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи притягують якісну аудиторію.
4: Які ти причини складні, кого цієї події буде?
3: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Півоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Древо на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Всесвіт, хлопці, постійно так само підтримка Джері Хейл, про яку тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
4: Але є ще до того, як ми дожиємо до гэтага фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
3: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18-го числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший абсолютно незалежний No-Name Fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу. І головним організатором я пишаюсь, це мені дуже приємно. Це Вадим, Лампова Варшава, Ламп Івентс. Це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут. Дуже багато людей перезнайомила, і ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, що ж зробити. І от так нам прийшов наш No Name Fest. І коли Вадим це сказав, а ми такі, типу, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески. Бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробить? І він такий, розумієш, от щоб воно було no name. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, грайте, і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший, з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленка, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю, і, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холім і лілеєм. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями, і це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пити пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось це дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на дейстейдж у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо, бо вау, типу, як це вообще, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А найтстейдж це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можемо просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня. Цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця і обійматися з друзями і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
4: Скажи, коли ласка, з яких країн виступить артисти тим разом?
3: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо. Якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але в нас будуть поляки, в нас будуть польські пісні, в нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди інтернешнл, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо. І я про це кричала зі сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім. І я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
4: Чи плануєте ви визначати фестиваль робити серією?
3: Да, так, як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент, ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні. Але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я, що Вадим. Але цей, знаєш, свій. І це дійсно так виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних. Вадим в турі. Я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала. Чи ми там приїхали в Краків, швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Borch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо. І ми такі, знаєш, зі сцени збігли і такі, так, що там чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка. І дуже нам хочеться, щоб це так було. Саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний. Не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук. І дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде. Але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу. Ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть, і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.
1: Гость рації. Білоруська радіорація.

0: день с грацией.
1: І тепер я обов'язково в нашому ефірі афіша про Хушиця, яка значить, що зараз докладна полгодина застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Ну що ж, я вам маю розказати про надвор'ю в нашому поміжному регіоні, якої достатково хмарне, і так само місцями час від часу дожди. Дігри дожди сконцентрувалися зараз переважно на Білостучині, і так само на Городинщині. Ніколи не значить, що на Берестійщині їх нема, просто там більш таких міст, де є невеликие, незначные прояснения. Температура повітря зараз плюс 13 у Белостоку, 14 у Горнєдобовковиську, 14 так само у Хайновці, 15 у Лиді, 16 у Бересті, у Кубрині, 16 у Пінську, кля 11 у ночі чекаємо. Піромінливий вітер, пориви до 14 метрів за секунду, ну і так само понижений атмосферний тиск. Йон незначно тільки повиситься, буде трошечки повишатися, але норми не досягне. Заутра в облачно с прояснениями, так само дальше местами навальницы, уночи до раницы, в особных районах слабый туман. Ветер переменливых напрямков умеренный, при навальницах ведомо справа порывистый. Заутра в день на термометрах максимально до плюс 18. Здається, трошечки теплее будет. Завтра плюс 18, плюс 21 у субботу, 22 у неделю, 28 увага у понеделок, 29 у авторок. Наступные, але час от часу так само будут дожди во всем нашем помежном регионе. Далее з'являться.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 10 липня, п'ятниця. У Канюках покажуть спектакль «Біженці 1915 на вольному повітрі». Спектакль на основі книжки журналістки і письменниці Анети Примак-Іонішк «Біженство 1915. Забитые утікачі». Вечер розпочне до прем'єрний показ фільму Романа Василюка «Наумьок. Мастацтва життя». Показ фільму почнеться о 19 годині у В'язковій Світлиці у Канюках. Спектакль почнеться о 20-й. Центр білоруської культури у Білостоку ладить у Канаразах майстер-класи білоруських традиційних танців з гуртом «Жемерва». Чи потрібний танцювальний досвід? Ні. Приходьте сміло, усе покажуть і розтлумачать. Візьміть з собою зручний обутак, десь брати сябровку у компанію. А протягнуть вечір з супольними співами. Дорофей Фіонік підрихтував некалькі пісень, каби помалу увайсці у настрой перед перапеліцей, що пройде у Кнаразах 8 жнівня, традиційно завершуючи час жніва. Майстер-класи у Кнаразах почнуться о 17-й годині у В'язковій Світлиці. Фантастична повсядюнність. Подвеський інститут культури запрошує на відкриття вистави переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Вернісаж почнеться о 18-й годині у галереї АЦК у білостоцьких сподках. Асоціація «Клян за Білосток» запрошує на вечір традиційної музики у виконанні капели «Батарея» з Білостока. Зможете послухати, потанцювати і погрузитися у гуки музики з усходньої Польщі, з Сувалок, Подляшша, Любліна і Замостя. Початок концерту о 18-й годині на балконі помешкання у «Клянзи», що по вулиці Вітуса у Білостоку. У Білостоку проходить фестиваль «Усход культури іншої вимірення». У його рамках о 10-й годині у музеї скульптури Альфонса Карнага почнеться концерт Кабміні Папай і Марека Папай, Люська і музикант. О 17.30 у фойє кінотеатру «Форум» відкриється фотовистава Владислава Неліпінського «Горка», яка показує офіційне і повсякденне життя у епоху народної Польщі. А в 18-й годині у клубі «Фама» відбудеться зустріча з Владиславом Неліпінським. О 20-й годині у музичній кав'ярні «Фама» почнеться концерт «Фєдронович В'яник». У рамках фестивалю «Усход культури іншої вимірення» відбудеться показ фільму «Під відкритим небом», присвячений стагоддю з дня народження Мела Брукса. Побачимо кінослужко-продюсери. Показ відбудеться на площі пірати драматичним театром по вулиці Електричної. Початок о 22-й годині. Ці могуть нітка, кавалачак тканіна і іголка розказати історію гвалту пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру у Беластоку сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі запрошує на відкриття вистави «Арпільєри. Нітки пам'яті». Вернісаж почнеться в 18-й годині. 31-й катедральний органний концерт. У катедральній базиліці у Небаузяття Найсвятішої Діви Марії, що побудить гостільної у Беластоку, виступить Роман Шлаужес. Початок концерту о 19:15.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

Ікара Білорусської Радіо Рація передає вам привітання. Дуже даю спокійного вечора, хоча він буде достатково хмарний. А чому хмарний? Може, попросту романтичне. Ось уже наперед неузабаві прокучать новини у нашому ефірі. Обов'язково на протягом наступної години довіримося, як у Білорусі користальники Apple повідомляють про збої у праці мобільних прикладанняў, де українські військовці атакували російські судни у Азовським морем. Такі теми неузабаві у нашому ефірі.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Саміт НАТО у Анкарі став свого роду прийомом у гонор Дональда Трампа. Його удільники на чолі з генсеком Марком Рутте увесь час підкреслювали, що тільки дякуючи настойливості американського президента Альянс знаходиться у такій добрій формі. Ну і старалися його не розозлити.
2: І подобно, Трамп застався зустрічею задоволений, який раз повторивши, що мир в Україні близько і що Зеленський і Путін хочуть, щоб війна скончилася.
1: Щоправда, заяви на публіку ще нічого не означають. У адміністрації США по-ранішому міркують, що раз партнери по Альянсу не підтримали кампанію американців у Ірані, то воєнну підтримку Європи все ж варто мінімізувати.
2: США по-ранішому планують скоротити свій військовий контингент у ЄС, і, як пишуть аналітики, Росія вельми розлічує на абиякувість Вашингтона до Альянсу.
1: Разлік Кремля заключається у тим, що при його удари по країнах НАТО США не будуть умішуватися у те, що відбувається.
2: Наскільки ЄС і США готові до такого сценара? Послухаємо розмову нашого редактора Дмитра Лукашука з американістом Антоном Пеньковським.
3: Видите, у мене таке склалося ураження, що ледь не увесь гэтый саміт і проводився, і організовувався тільки ось для того, каб от неяк так от у нейкую черговую приємную атмосферу створить для Дональда Трампа, каб його от обхаживать, йому розказувати розные приємності і гэтак далі. Чи я помиляюся?
4: В певному сенсі я з вами не згодний, бо країни удільниці НАТО, керівництво останнім часом вовкле розглядали можливість скасовать саміти НАТО або переносить, знизить кількість цих самітів, бо вони бачать, що сподобаться Дональду Трампу немагчимо, і він все одно буде робити ті самі неприємні цьому шерегу країн заяви. І ввогалі вони розуміють, то бок у певному сенсі для європейського політикума Дональд Трамп став предказальним партнером, але не у тому сенсі, який б їм подобався. Але ж все ж таки ми мусимо відзначити намагання генсекретаря НАТО, у якого отримлюється ніким чином сябрувати або подобатися Дональду Трампу. Ну і ввогалі цілком ми мусимо сказати, що той шерег заяв, які зробив або випадав, ну, політичних зробив Дональд Трамп, він був цілком чеканий, бо той шерег політиків і навіть країн, який він критикує, він не зміняється останнім часом амаль що ніяким чином.
3: Ну чому? От ми почули про те, що Іспанія така дренна країна, що з ними ввогалі ніяких справ, розмов нельга вести. От, сказав Трамп і пішов спати. Прочнувся, і оказалося, що Іспанія за цей час виправилася. Ну от, що ж, от бачите, от, що відбувається.
4: Ну, слухайте, тут є певна кореляція і довга історія стосунків вугля, які тичуться видатків на НАТО. Ми мусимо згадати, що Дональд Трамп ще під час свого першого сроку настаював на підвищенні видатків на безпеку країн-удільниць НАТО. Тоді говорка йшла про 4%, зараз уже про 5%. І є широк країн, які тоді на це глядів так більш-менш скептично, а зараз все ж таки виконує цю вітливу просьбу Дональда Фредовича. Є широк країн, які супротивляються і не бачать сенсу у додаткових видатках на безпеку. І знову таки, ми мусимо бачити певну кореляцію. Тому ось країни Балтії, Польща і Греція, країни, які у певному сенсі розуміють певну небезпеку, з відомо якого боку вони амаль що готові от підійти до тої магічної лічби у 5%. Відомо, що сучасне керівництво Іспанії не лічить, що гэта проблема безпеки тычыцца Іспанії, що хтось буде на Іспанію нападати неким наступним часом. Ось тому яны зафіксували гэту лічбу у 2% і кажуть, що яны не будуть її ніяк підвищати. Ну, конечно, Дональд Трамп уже вельми долгий час и по этому питанию, и по питанию подтримки, логистичной подтримки операций Соединенных Штатов на Близком Усходе, встал у такую конфликтную позицию относно керовництва Испании. Это не только тишется самого Трампа, а целого шерогу правых политиков. Тут мы можем, мусим сгадать того же господара Милея. Цалком я не бачу тут ніякой такой моцной надіни, бо складано уявить, как керівництво Іспанії моцно змінило своє ставлення до этого питання, бо літерально фінансових можливостей так резко підвисить амаль что до 5%, як, наприклад, это робить зараз країни Балтії, Естонія, Литва, Латвія і та ж Польща. У них немає можливості і, можливо, немає тих екзистенціальних погроз, які б робили це настільки острим питанням для Іспанії. Ну, а то, що Дональд Трамп гэтага потребує вже, ну, літерально, 10 годзі, ну, так само гэта вже ми мусимо до гэтага призвичаєцца.
1: У Анкару Дональд Трамп приїхав одразу після заяв про спинення мирного погоднення з Іраном. Про гэта далі у розмові з Дмитра Лукашука з Антоном Пеньковським.
3: Антон, мы вернемся до темы НАТО, але покольки вы узгадали конфликт на Ближнем Усходе, так, то, может быть, до этого момента, потому что мы изновку назираем, что черговая перемога Трампа над Ираном как бы скончилась фиаско. Что отбывается? Накольки то, что вот мы зараз назираем черговую эскалацию, было нечеканным?
4: Слушайте, ну, перш за все, было вельми добро бачно, что это только пауза у вельми затяжной конфликте, які вже довжиться не год, не два, а п'яте десятилетие. Одночасово з гэтым ми мусимо зрозуміти, що той же самий Іран від самого початку казав, що він перемагає в этой войне і ось подав ось гэтае спинення вогню, короткотерміновое, як свою перемогу. Тобто тут ми мусимо сказати, що гэта знов-таки не перемога Ірана, але ж тут ми мусимо узгадати першопочаткову позицію Злучених Штатів, які потребували альбо некоторых краін яны парасілі пэўнай альбо логістычнай, альбо такой навпростовай дапамогі ў вырашэнні гэтага канфлікту. Я цалкам упэўнены, што калі б больш шырэйшая кааліцыя краін з значна большай прысутнасцю ў тым рэгіёне і логістычнымі магчымасцямі, і тэхнічнымі магчымасцямі, веткамі ў тым ліку, уключылася ад самага пачатку ў вырашэнні гэтага канфлікта, я не лічу, што рэжым у Іране гэта выключна проблема для только Злучаных Штатов, это все ж таки и региональная проблема, и в окуле глобальная погроза, бо Иран – это ведомая краина, спонсор терроризма уже тягом 10 год. Коли б европейские урады включились в это вырашение этой проблемы от самого початку, коли гэтага чакала керовництво Злучаных Штатов, махчима мы зараз были бы на трошечку и стадии вырашения гэтага конфликту. Але ж вось на данный момент мы имаем то, что мы маем, и хутчэй за ўсё тое, што адбылося вось з гэтым прыпыненнем вогню і вывадам гэтых войскаў, тлумачыцца вельмі проста. Бо у Дональда Трампа скоўчыўся тэрмін выкарыстання вайсковай зброі без дазволу Кангрэсу, і ён мусіў абвесціць прыпыненне гэтай вайсковай аперацыі і патрабаваць вываду амерыканскага войску цалкам, як гэтага патрабуе амерыканскае заканадаўства. То бок Дональд Трамп, як гэта не кажуць усялякія фейсбучныя эксперты, ён мусіць падпарадкова існуючому американському законодавству. І він мусив спинити цю військову операцію, вивести військо з регіону. Але зараз цей лічильник обнулився, і у нього знов-таки термінували 90 днів на активні військові дії без дозволу американських законодавств. Ці панспіє знову, ну, поглядим тягом гэтага терміну, але ж застається 4 місяці до проміжкових виборів у Конгрес, тому час вельми скорочається, Дональду Трампу і його супартійцям потрібні вельми хуткі перемовки, тому, махчима, тут ён і у дипломатичному сенсі узмацніць працю з європейськими партнерами НАТО, які мусили б, на мой погляд, включитися ось у вирішення іранської проблеми і одночасово з гэтым використовувати значно більші ресурси, каб все ж таки примусити Іран до першого початку дастаткова патрабаванняў і таго, што ўжо далучылася пасля блак да рускай праторкі.
3: Антон, але вот сыходзячы з агучаных вамі тэрмінаў набліжаючыхся вот выбараў і неабходнасці Трампа прынесці нейкую перамогу, на што варта разлічваць, што ўсё ж такі зараз, як вось гэта было ў папярэдні дзень-ноч, што будуць такія масавыя ізноўку ваенныя нейкія дзеянні, ці ізноўку пачнуцца нейкія перамовы, якія, як мы бачым, с Іранам не прыводзяць да нейкіх такого стрывалага сапраўды мірнага пагаднення. Якого развіцця падзей чакаць?
4: Слухайте, ну, часу у бягучай американской администрации Белого дома вельми нашмат. То бок, это альбо наибольш агрессивное выкарыстанне войсковой зброи, махчыл нават обмежаванные войсковые деяния на земли, бо без некой такой обмежаванной операции на земли фактичные змены с иранским режимом литерально немахчымые. То бок, только вось гэтымі кропкавымі ударами махчыся чагосьці, кроме змены в иранским кіраўніцтве немагчыма. Па-другое, гэта верагоднае включэнне больш шырокай коаліцыі ў вырашэнні гэтага канфлікту, бо ад, скажам так, наступстваў гэтай аперацыі перш за ўсё страдаюць Европа і Кітай, таму што Злучаныя Штаты збольшага забяспечаны ўласнай нафтай, у іх пад бокам зараз ёсць Венесуэла, якая збольшага таксама кантралюецца з Злучанымі Штатамі. То бок такога наўпростага уплыву на американских спадуцов нафты, виробников бензину и так далее, его нету. Безумовно, есть такие ускосные уплывы про подвышение коштов, а лишь это не то, что зараз отчувает Китай про литерально озбуренную логистику и непредказальную логистику армейской протоки и залежность больше за половой от нафты, которая проходит образ армейскую протоку, и безумовно Европа. Мы литерально бачили апошні месяцы, як падскачылі кошты на нафту. То бок шэраг краін, якія у тым ліку налічыў тыя ж краіны Балтыі, тая ж Польша, якія бачаць вельмі высокую патрэбу ад і нават залежнасць ад амерыканскага ядрава парасона, амерыканскага парасона бяспекі ў Европе, яны агучваюць значна большую гатоўнасць включацца ў вырашэнне нават такіх пытанняў. То бок, вось мы апошнім часам чулі нават такія заявы ад кіраўніцтва Літвы. Вось, калі больш шырокая кааліцыя еўрапейскіх краін сябраў НАТО включыцца ў рашэнне гэтага пытання, то безумоўна мы мусім бачыць тады нейкія такія добрыя змены вось на гэтым накірунку. Ну і апошняе, што не ўзгадваецца так досыць часта, гэта фактар самой Турцыі. Тут мусім вернуться до темы гэтага саміту НАТО у Анкары, бо Турцыя валодае другой арміяй па колькасці ў Европе, вельмі добра распрацаванымі тэхналогіямі, у тым ліку і беспілотнікаў, і ў пэўным сэнсе, геапалітычным сэнсе вось гэтых канфліктаў, досыць трывалых канфліктаў на Блізкім Усходзе, нават турэцкае кіраўніцтва было б на дадзены момант зацікаўлена ў пэўных палітычных зменах у Іране. Тому я тут тым ліку уважліва б назіраў за паводзінамі прэзідэнта Турцыі Эрдагана. Магчыма, вось турэцкі ўплыў можа быць у вырашальным вось у гэтай гісторыі. Але ж, вяртаючыся да вашага пытання, сапраўды засталося вельмі нешмат часу у рэспубліканцаў паказаць нейкія хуткія вынікі, нейкія хуткія перамогі. Мы бачым, як літаральна вось апошні тыдні падвышаюцца выдаткі абедзвюх партый і дэмакратычнай, і рэспубліканскай на прасоўванне перад гэтымі выбарамі сярод амерыканскіх выбаршчыкаў. То бок вось літаральна зараз гэтая выбарчая кампанія уступіла ў найбольш актыўную фазу, і зараз ведаеце, час гэтых 4 месяцаў у амерыканскім палітыку будзе вельмі насычаны, будзе так спрасаваны, і мы будзем назіраць вельмі шмат цікавых падзей у Вашынгтоне і ўвогуле у Злучаных Штатах, які будуць тычыцца скандалаў, у тым ліку і з удзелам амерыканскіх законадаўцаў, з удзелам амерыканскай судовай улады, то бок будзе вельмі шмат чаго нам абмяркоўваць, лічу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст Антон Пянькоўскі, які патлумачыў прычыны зрыву здзелкі ў Іране і ацаніў саміт НАТА, які прайшоў у Анкары.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
5: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическое.
2: Чаму Лукашэнка любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
6: Не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час крихо подрабязні. Про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у п'ятницю, 10 липня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон з центром над західніми районами Білорусі. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі переважно по західній полові країни, днем по більшій частині території Білорусі пройдуть дожди, місцями з навальницями. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем чекається від плюс 14 по заході до плюс 23 по повдньовому сході Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде слабо рости, днем істотно не зміниться. У суботу, 11 липня, надвор'я в Білорусі протягне визначати атмосферний фронт, неустойливі повітряні маси, чекається облачне з проясненнями надвор'я, ночі місцями, а днем на більшій частці території республіки пройдуть короткочасові дожди. Днем в особних районах прогнозуються моцні дожди і навальниці, уночі і раніці місцями слабий туман буде назиратися, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від плюс 16 до плюс 22 градусів. У неділю 12 липня ночі місцями, а днем на більшій частині території республіки пройдуть короткочасові дожди, днем в особних районах чекаються моцні дожди і навальниці, уночі і раніцею місцями буде назиратися і знову ж слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, днем при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 10 до плюс 14 градусів, днем чекається від плюс 18 до плюс 24 градусів. Ось таке надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть вислови, коли будете планувати свої перемішкання. Спадарення Юлія Глебова з треком «Малюю» протягує наш вечоровий ефір.

0: музыка заблокована. Тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторы, да на сайте. До новой встречи. Улад Гриневский. Бережите себе и близких.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Первое трансграничное радио FM.
6: Белорусская радиорация.
7: Радиорация.
8: Італія висилає двох російських військових аташе. У Гародні насмерть засипала землею керівника будівничої фірми. На родимі Костуся Каліновського пошкоджені місцеві могилки. Про гэтыя і інші новини уже про 2 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: НАТО дозволило сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Дефицит палива у России закране каля 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкуе свой юбилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: НАТО дозволило своим знищальникам сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Про это поведомляет Reuters со ссылкой на заяву президента Литвы Гитанаса Науседы. Говорка идет про самолеты, которые патрулируют поветренную простору над Литвой, Латвией и Эстонией. До этого их основной задачей было сопровождение российских самолетов каля межу краин Балтии. Теперь же они отримали право знищать поветренные объекты, которые уявляют погрозу. Новая миссия повинна обеспечить большую гнуткость и худшее реагирование на поветренные погрозы во умовах погоршения региональной безопасности. Недохоп палива у России непосредственно закраня каля 50 миллионов жихаров Украины, что складая прикладно 35% насельництва. До такой высновы пришла газета Financial Times, проанализовавши колькость автомобилистов у разных регионах. Поводле выдания, после атак беспилотников по российских нафтоперапрацовывающих заводах, пошкоджение тримали 10 найбуйнейших НПЗ краины. Один из керовников российской энергетичной галины заявил, что системы обороны не справляются с масштабом атак беспилотников. Местовые улады уже увели обмежевание у большинства регионов России. На фоне кризиса с нафтопродуктами российские улады ввели и часовую заборону на экспорт дизельного палива. У Польщі суд виніс присуд Ігору Рогову, якого обвинуватили у праці на російські спецслужби. Округовий суд у Сосновці призначив йому 7 годин позбавлення волі. Його жінка Ірина тримала 3 годи колонії. Поводле слідства, Рогов збирав інформацію про російську опозицію у Польщі і людей, які їй допомагали. Гэті звістки, як стверджають слідчі, передавалися супрацовникам ФСБ праз його жінку. Так само Ігора Рогова обвинуватили в уділі у відправці посилки з вибуховими матеріалами. Поводле прокуратуру, у її знаходилися вибухові прилади і речови, у тим ліку нітрогліцерин. Посилку конфіскували на складі кур'єрської служби до того, як вона була доставлена. Судові слухання по цій справі проходили у закритому режимі. Рогову і його жінці були пред'явлені обвинувачення у шпіонажі і допомозі у діяльності на користь ФСБ. Відомому білоруському поету, прозаїку і громадсько-політичному діячу Володимиру Некляєву сповняється 80 років. Офіційна дата юбілею, згодно з документами, з'являється 9 липня. Однак сам літератор відзначає свій день народженів 11 липня. Юбілей поет зустрікає у черговій вимушеній еміграції у Польщі. З нагоди 80-ті творці 11 липня во Вроцлаві у дворику Національного інституту ім'я Асалінських відбудеться творчий вечір Некляєва. Під час зустрічі прогучать пісні на вірші юбіляра, а так само пройде презентація його нової книги зборника повіданнів «Святая криниця» на білоруській і польській мовах. Володимир Прокопович Некляєв народився у 1946 році у Смаргоні. Дитинство будучого поета пройшло у старожитному містечку Креве, яке стало його головним творчим натхненням і, як він не раз казав сам, особистим космосом. 18 липня у Варшаві відбудеться No Name Fest. Його виступовцями стануть артисти, які тільки починають свій творчий шлях. Серед їх – українці, білоруси, поляки, а так само представники інших країн. Про концепцію івенту розповіла організаторка імпрези Анастасія Меншикова.
4: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, мабуть, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає йти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
3: Увахід на подію буде вольним. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 10 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння 9 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Лі Хэзлвуд, Джымі Хендрыкс, а таксама гурты AC/DC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся. 9 ліпеня 1929-го нарадзіўся Бартон Лі Хэзлвуд, амерыканскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсар. Лі Хэзлвуда можна назваць адным з харызматычных рэфарматараў сучаснай музыкі. Ён, часткова ў суаўтарстве з Нэнсі Сінатрай, дачкой Френка Сінатры, напісаў такія хіты, як «These Boots Are Made For Walking», «Something Stupid», «Summer Wine», «Some Velvet Morning» ды іншыя, на якія існуе мноства кавер-версій. Акурат месяц таму мы слухалі «These Boots Are Made For Walking», але ў выкананні Нэнсі Сінатры. Зараз прапаную паслухаць у выкананні Лі